0: znate kojim putem treba ići do gospodara Šajloka.
1: Pa to je moj otac. On slabo vidi i neće me prepoznati, da ga malo vitlam.
0: Gospodine mladi, molim vas, kuda se ide do gospodar Šajloka?
1: Treba poći nakon desna.

desno, treba ići malo dalje, treba ići malo dalje, pa ukoso, ukoso, pa ukoso, ukoso, pa ukoso. Onda idete u desno, onda tu kod prvi.

U revijalnom delu programa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Niša i Kulturno-umetničko društvo Osmeh iz Svrljiga. U nastavku slušamo troglasne Banatske gajde i nastup Ognjena Ognjanovića iz Bačke Palanke. Ognjan Ognjanović je na prošlom 18. saboru dobio nagradu za najkompletniji nastup u kategoriji troglasnih gajdi, zbog čega se ove godine našao u sastavu žirija.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal sa 19. sabora gajdaša koji je održan 12. septembra ove godine u Svrljigu. Do kraja emisije slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet narodnih melodija.

0: Odlomak festivalske kantate Antona Brucknera bio je naš drugi predlog. Slušali smo ga sa snimka koji su ostvarili članovi ansambla iz Linca pod rukovodstvom Tomasa Kerbla.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Naš naredni treći predlog pripada žanru kamerne muzike Jozefa Haydna. Neodoljivost zvuka gudačkog kvarteta je, slobodno možemo reći, karakteristika svih njegovih ostvarenja ovog žanra. Obično je pisao cikluse od po šest kvarteta, kakvi su, na primer, Sunčevi i Ruski. Gudački kvarteti opus 64 posvećeni su Tostiju, a među njima je kvartet Ševa u D-duru. Prva dva stava ovog dela jesu naš treći predlog, prvi opravdava njegov naziv u melodijsko-ritmičkom aspektu, dok u drugom do izražaja dolaze kantabilnost i suptilnost, kao i zaokruženost i punoća zvučne slike. Njih će nam približiti članovi gudačkog kvarteta Hagen.

0: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Dvostruko posebno zadovoljstvo, to je, kažem, kada je sagornik ili sagornica u studiju, sada je dvoje gostiju u studiju igrom slučaja. Dakle, danas ćemo razgovarati sa savremenom makedonskom proznom autorkom Hanom Korneti, koja je jednom bila naša gošća. Danas je poseban povod, to je njen novi roman koji se zove Ilina i šumski trolovi. To je roman za decu i omladinu, da tako kažemo, koji je ove godine objavljen u izdanju Kreativnog centra iz Beograda. I naš sagovornik je Karlo Ilić iz Rijeke, koji je i muzičar, i pisac, i prevodilac. Hane, Karlo, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro našli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Sad, dano, ne znam od koga krenemo, ali evo, možemo Hana...
2: Može.
0: Da damo prednost. Da podsjetimo slušalce, mi smo dva puta u stvari razgovarali prvo o tvoje dve knjige priča, Mlečni zubi i Kuda letiš, Julija, kada si bila gošća rezidencije u Beogradu, to je bilo pre dve godine, ako se...
1: Ili prošle godine? Da, prošle godine.
0: A evo ga, malo da podsjetimo slušalce, ti si rođena u Skoplju 1992. godine, diplomirala si u Ankari, u Turskoj, filozofiju i istoriju, magistrirala studije kulture, takođe u Turskoj, odnosno u Istanbulu. Tvoj roman o kome ćemo danas razgovarati, Ilina i šumski trolovi, je izvorno objavljen u Skoplju pre dve godine, znači 2023. Evo sad u prevodu Irene Šentevske i na srpskom, odnosno u ovom izdanju Kreativnog centra. Pa evo jedno uvodno pitanje, šta je bio motiv da počneš eto i da pišeš za decu i po čemu se sada razlikuje pisanje, kako se to obično kaže, za decu i za odrasle?
1: Pa ideja za Ilinu mi je došla u snu, u jedan period kada sam pokušavala da napišem jedan roman za odrasle koji tek sada dolazi na red. I pre toga nisam imala neku nameru da pišem za decu, ne znam ni sama zašto, jer kad se osvrnem na sve ove godine, dela koji su mi dolazili najprirodnije bili su upravo ona za decu. A mislim da mi pisanje za decu najviše leži zato što sam i sama detinjasta, a tu se negde krije i razlika između pisanja za decu i pisanja za odrasle. Baš sam ovo razmišljavala, da deca nemaju onu sposobnost, odnosno talenat odraslih da sve zakomplikuju. Pa kada pišem glasom 11-godišnje Iline, mogu da se opustim u njenim iskrenim, direktnim, nefiltriranim pogledima na svet. I kroz njene oči mogu da opišem onu pobunu koju svi doživljavamo, ali je tokom godina potiskujemo i racionalizujemo. Kada pišem za odrasle i sama više komplikujem, verovatno iz želja da ne delujem previše naivno, pa to sad mislim da je glavna razlika na koje ja razmišljam.
0: Zanimljiva razlika. Karlo, provjerio sam, mi smo razgovarali pre dve godine, baš u Rijeci, u knjižari Antikvarijatu Ex Libris, sa kojim si sarađivao, tamo si pokrenuo jednu vrlo uglednu biblioteku, ediciju Jazz Beat. Danas zapravo razgovaramo o tvojoj knjizi Taksim Bap, koju je Ex Libris objavio. To je jedna zanimljiva hibridna knjiga, no kao što rekao u najavi, ti si isto vreme muzičar i možda pre svega muzičar, pa onda prevodilac i autor. Zapravo si na jednoj maloj turneji u Srbiji. Mi sad razgovaramo u nedelju. Sinoć si imao nastup svojim bendom u Dorčal placu. Večeras, eto, u Krokodilu će biti predstavljena tvoja knjiga. Razgovaraš sa mojim kolegom Vojom Pantićem. On je jedan od najboljih poznavalaca džeza kod nas, svoje generacije. A eto, onda te očekuju i koncerti u Novom Sadu i Somboru. Ja sad imam dva pitanja za tebe, isto uvodna. Kako je zapravo došlo do ove mini književne i muzičke turneje i kako sad ti vidiš to trojstvo u sebi, muzičar, prevodilac, pisac?
2: A čuj, do turneje je došlo kao i do knjige, na jednak način, tim ispreplitanjem mojih interesa i što profesionalnih, što nekih, da ne kažem, hobističkih, ali nastojim od svega učiniti zapravo nešto profesionalno i od svog života spojiti sve to s čim se bavim na način da, evo, budući da sam došao na taj koncert u Dorčal placu, na taj Changeover festival, gdje sam svirao Ut, koji je važan u mojoj knjizi, sa Mimika orkestrom iz Zagreba. Doduše, to je orkestar koji je internacionalan kad se gledaju članovi, a i muzički je vrlo zanimljiv i ima neki globalni zvuk, više neki world music nego striktno nekakav jazz ili fusion. E, budući da sam dolazio, već da sam imao taj plan, sam odlučio napraviti promocije knjiga. A ne radim promocije knjiga bez muzičkog dijela i knjiga nastala iz muzike. Tako da jedno bez drugog nije išlo.
0: Pošto je Hana ovde, dakle, autorka iz Skoplja, i ja sam pronašao, u stvari ti imaš jednu dosta bogatu biografiju, si stavio ovde u knjigu. Ti si 2017. uz grupu Makedonskog kulturnog društva Ilinden u Rijeci nastupio na večeri makedonske pesme, a i nastupio si sa trubačkim orkestrom iz Trumice na obeležavanju Svetskog dana Roma u Zagrebu. Evo, možda malo da povežemo sa makedonskim folklorom i sa tim izvođenjem, evo, sa muzičke strane, koliko ti je zanimljivo to folklorno nasleđe i kakvi su bili ovi nastupi, posebno kad si izvodio makedonske stvari?
2: Pa to je moj interes je pretežno etnomuzikološki, što se tiče toga, ali također i sa književne strane, što se tiče narodne poezije neke i tako dalje. Za meni su zanimljivi i ti stihovi gdje se, ne samo stihovi, nego i ta muzička izvedba koja se u praksi, kao u čalgijama, na primjer, to je muzička, to se izvodi na, dakle, recimo, turskom instrumentu, koji je došao iz Turske, iz Otomanskog carstva. Izvodi se na način estetski, to je stilski nasljeđe te tog otomanske umjetničke muzike koja je nastajala i na dvoru, u stvari, to je vrlo, to se sve zna, nije to sad toliko ni bitno ili narodno ili baš umjetnička muzika, nego se radi o tome da je to taj neki stil i to estetsko nasljeđe, a izvodi se, na primjer, pjesma protiv turske okupacije i protiv grčke okupacije nekog bilo kulturnog identiteta ili baš kulture ili teritorija Makedonije. Makedonija je inače jedina zemlja bivše Jugoslavije gdje se tradicionalno svira ut. Kao instrument.
1: I je puno okupirana.
2: Dobro, da.
0: Da.
2: Ali to je isto, da, to u stvari je jedna od tema koju ne obrađujem na taj način.
0: Pa evo, Hana, da pomenemo, dakle, ti boraviš u Beogradu da bi predstavila ovaj roman o kojem ćemo danas razgovarati, i ti si također imala svojevrsni javni nastup, odnosno komunikaciju, odnosno susrete sa čitocima koji su, naravno, pripadaju nižim razredima osnovne škole. Možda pomeneš kako je bilo iskustvo susreta, razgovora sa đacima. Znam da smo razgovarali o tome i da na naše zadovoljstvo smo konstatovali da, ne znam da li možemo da ih nazovemo decom, ali đaci u tom uzrastu i dalje čitaju.
1: Deca su bili fantastični na promocije, mm-hmm. i vrlo su bili inteligentni i šarmantni i bili su puno čitaoca. A iz kreativnog centra bili su Katarina Plazanić i Anja, ne znam Anjino prezime sad, ali nema veze. I oni su baš na neki čarobni način predstavili knjige, pa su dečaci baš bili zainteresovani. Sad ima problem sa nepismenosti u Makedoniju, čula sam da je slično u Srbiju, ali još uvek ima puno deca koji čitaju. Tako da, ja se ne žalim da nema dovoljno čitaoca, ali je seriozni problem da imamo nepismeni deca u ove dve države, i to je seriozan sistemski propust na koji mora da se radi.
0: Glavna junakinja tvog romana, Ilina, preziva se Diča, ona ima 10,5 godina, kako kaže, zapravo skoro 11, i to je nekde peti razred osnovne škole i ujedno i naratorka romana. I zato osnovno pitanje, kako si gradila pogled na svet nekog ko je ipak, s obzirom na to koliko ti imaš godina, dosta udalje? Naravno, svi smo bili u osnovnoj školi, pa se i toga sećamo, ali da li to samo na osnovu vlastitog iskustva, da li na osnovu iskustva nekih ljudi koje znaš, da li na osnovu literature? I sa druge strane, budući da je tvoja naratorka tako inteligentna devojčica, što ona kaže za sebe, zrelija za svoj uzrast, da li se tu plašila da će čitaoci i stariji i mlađi možda da pomisle da ona je pametnija ili da više razume nego jedna devojčica od 11 godina?
1: Pa, mislim, prvo za inspiracije, mislim, za detinjstva, ja ne sećam se svih detalja iz sopstvenog detinjstva, ali veoma dobro pamtim o čemu sam razmišljala i kako sam se osjećala u tom uzrastu, i sećam se i likova iz omiljenih dečji knjiga koja sam čitala kao dete, pa mi je sve to bilo, kažem bilo jer je ovo retrospektivan zaključak, glavnu riznicu iz koje sam gradila lik ili ne. E sad, naravno da ona je svjesnija nekih stvari nego što sam ja bila u njenim godinama ili što je možda većina djece, ali nisam se baš brinula da je djece neće razumeti ili da se neće poistovjetiti s njom, jer mislim da svi znamo pa neku Ilinu koja voli da pametuje, na sve ima neku primjedbu i koja uprkos tome što se trudi da bude dobra osoba često pravi grešaka.
0: Taksim Bab je sasvim drugačija knjiga, jedna hibridna proza, probat ćemo da predstavimo što više slojeva. U suštini, meni se čini, Karlo, da su u osnovi, ono što ti iskoristio, to su biografije afroameričkih jazz i blues muzičara iz 50-ih, 60-ih godina prošlog veka. Možda na prvo mesto je tu saksofonista John Coltrane, koji se javlja i u više poglavlja, odnosno priča, kao i muslimanski muzičar Yusuf Latif, ti si i preveo jednu njegovu knjigu, odnosno, evo na početku piši o izumitelju muzičkih instrumenata, kakav je Manolios Venios, koji upravo, i tome piši, izumeo ut, koji je preteča gitare, neka vrsta, ili savrem blisko istočne leute, lutnje, već kako se zove. Naravno, pominješ i druge muzičke, kao što su Miles Davis, Charles Parker, Charles Mingus. Zašto se baš fokusirao na jazz blues muziku i na ove muzičare, odnosno u prvom redu, dakle, na Johna Coltrane?
2: Samo kratak ispravak. Manolis Venius je u stvari osmislio novi model uta. Ut je jedan od najdrevnijih instrumenata uopće, a ovo što je on napravio je drugačiji model, nešto manji, kakav se koristi dan danas u pravilu u otomanskoj umjetničkoj muzici, za razliku od arapske, gdje je ut malo veći i niže se štima i tako zvuči dublje i drugačije. A iz ovoga više izlaze svi ti ornamenti i sve to pjeva, samo što ga pogledaš, odmah čuje se nešto iz snijega. Da. A zašto sam izabrao jazz? Pa nisam to izabrao sad toliko svjesno, a kad razmišljam o tome, stvar je u tome što se radi o muzici koja je neodjeljiva od izvođača. Ona je toliko vezana s tom muzikom da je tu ta njihova biografija je u stvari dio te muzike. Razumiješ? Tako da to što su oni radili, a naročito John Coltrane, kojega slavimo ove godine, budući da se radi o 100. godini od njegovog rođenja, tako da se diljem sveta obilježava 100-godišnjica njegovog rođenja cijele ove godine. Naročito John Coltrane je pokušavao problematizirati tu svoju vlastitost kroz muziku. Nije to shvaćao kao čisto neki stil u kojem se svira. On je svirao u big bandovima, kao i svi ti muzičari, tamo je stasao, tamo je učio zanat. Ali ovo što je on pokušavao kasnije, gubio je prijatelje, gubio je podršku i fanove, svašta je baš tematiziranje sebe kao čovjeka i pronalazak sebe kroz tu muziku i prenošenje svog doživljaja svijeta koji je, ja ne bih rekao nužno duhovan, koliko ljudski jednostavno. To je, radi se o nekoj ljudskosti koju prikazujemo kroz tu muziku. Znači, nije to muzika koja se radi programski, radi nečega, radi nekog, nije utilitarna. To je vrlo jedna osobna muzika koja je skoro onako polartistički izvedena, no sa vrlo određenom svrhom. A to je ljudskost, to nije ništa drugo. Da, i sad njihova biografija tu su jako važna. Jako je važno to što je on bio i narkoman, što se skinuo s te droge, što je pokušavao sve poslije učiniti, način na koji je umro i utjecao na ljude diljem svijeta i na koji utječe dan danas tamo.

0: Šta god već ona je napravljena od prirodnih materijala, kao male čovečuljke, čupave kose, velikih uši i nosava. Mislim, ta igračka, mislim, te nije igračka, kao toj mali trol je variacija skandinavskog, šumskog ili planinskog trola, koji već nije kako nekad predstavljen kao strašno i nepredvidljivo biće, nekakav odraz prirode, kao što je kod nas Baba Roga ili Baba Jaga. Sad je kao neko nestašno, ali dobronamerno biće. I to je sad moderna interpretacija i vjerovatno opet odraz promenjen odnos čoveka prema prirodi, jer danas živimo u stanovima sa centralnim grejenjem i više nismo u tolikoj mjeri prepušteni na milost i nemilost prirode, što ja pomislim da je malo i šteta, jer nam nedostaje zdrava doza strahopoštovanja prema prirodi, ali zato su i u ovoj knjizi uporedo s prirodom i trolovi podčinjeni jednom pohlepnom čoveku. I tako, mislim, pali su mu na pamet trolove kao bića koja bi između ostalog predstavljala prirodu i sužavanje njenog domena uporedno sa sužavanjem prostora za magično i mistično u svetu. I naravno da su moji trolovi malo drugačije. Svaki od njih je dobio ime po određenoj biljci i deli neke njene osobine, kao što, na primjer, šumski trol paprat ima kosu koja liči na paprat.
1: Da, to je ovaj drugi filodendron.
0: Da,
1: A zanimljivo u tvom načinu pripovedanja u romanu jedan humor koji je dosta diskretan, nenametljiv, više nego što je to, ne znam, možda neka pubertetska ironija. Ja se sećam ono početku kad naratorka kaže da nije volila ozbiljne ljude kao mala, a da, pošto sebe smatra sad odraslom u 11 godina, sad ih toleriše. To je zanimljivo. Onda deveto pogled je vrlo komično kada ta trojka deca odlazi kod gatare koja se zove Kasandra i generalno ona sad tu vara ljude, oni se malo i svađaju s njom, razotkrivaju i zaista to komično predstavljeno. I sama ta Kasandra govori jednim iskvarenim jezikom. Malo je tu dijalekta, malo je tu gramatički nepravilnih oblika i tako dalje. Pa čini mi se da je možda i jedan od retkih likova koja je prikazana na satiričan način. Kako ti kao autorka gledaš na upotrebu humora koji je bio prisutan na kraju u tvojim pričama, kad smo njima pričali, dakle, za odrasle, ne u svim, ali u nekim od njih, i evo malo možda predstavimo lik Kasandre i to, kojim jezikom govori.
0: Jedan prijatelj je govorio da ne treba ozbiljno shvatati čoveka koji sebe shvata preozbiljno, i to mi je nekako leitmotiv u načinu na koji posmatram stvari. Uostalom, naši životi, većina muke i dileme izgledaju toliko smešne kad ih malo pogledaš sa strane, i u tom smislu humor čini mi se kao protivotrov za da se ne gubimo u sobstvenoj zamišljenoj tragediji. A pomože nam da stvorimo zdravu distancu prema stvarima i prema samima sebi. A ne škodi ni to što humor čitanje čini zabavnijim, što je posebno važno za decu koji nisu tražili da ih neko muči rečenicom koja traje 4 strane i istražuje paradokse čovečanstva. Tako da nekoliko majke su mi rekli da čuje decu kako se smeje iz osobnog sobu kad čitelino. I tako, al kao i svemu drugom u životu i u humoru sam bolja na papiru. I sad, Kasandra je ispostavila se da ona ima više funkcije u avanturi. To je zbog humora i ona razotkrijanje te lažove koju hoću da iskoriste očajne ljudi, ali mislim ona onda postaje i deo potrage i nevoljni pomagač. I ona je trebala da bude nekakva jugoslovenska relikvija, neka Srpkinja koja je ostala u Makedoniji posle raspada Jugoslavije, ali nikada nije u potpunosti naučila jezik, pa meša srpski i makedonski. E sad sad knjiga kad je bila prevedena na srpski, prevoditeljka Irena Šentavska je preokrenula tu zamisao, tako da je sad Kasandra Makedonka koja pokušava da govori srpski, i Irena je rekla da se sjetila jedne porodnične prijateljice iz detinjstva, mislim da je bila iz Bosna, ali nisam sigurna, koja je živjela u Makedoniji, ali nikad ne uspjela u potpunosti da nauči makedonski.
1: Svako zanimljiv lik, dakle, jezički ovako. Evo, Karlo, dotakli smo se načina pripovedanja. Meni je zanimljiv rekli smo, više slojeva u tvojoj knjizi, ali jedna vrlo ekspresivna slikovitost kada pišeš po raznim stvarima. Ja bih evo naveo citat u tekstu Ornetu Colemanu: "Volo je ptići bebop, ali na njujoršku ulicu nije došao skupljati njegove ostatke, rasute tonove, fraze ispale iz kamiona, bordela i psihijatrijskih ustanova, ostrugane sljepljivih krova nebodera zajedno s iskorištenim iglama i katranom." Dakle, vidimo jedan socijalni kontekst, vrlo zaigran onako. I ono što smo pomenuli, svojevrsna poezija u prozi, esej koji je poetski intoniran, posebno je to zanimljivo u onom delu knjige 4 propovjedi po Coltrane-u. I evo sad moja muzička želja, zamolio bih te da pročitaš recimo drugi koji se zove Svevišnja ljubav, baš eto da čujemo kako to zvuči.
2: Da, Love Supreme je možda najpoznatija Coltrane-ova skladba i album. Svevišnja ljubav. Ono je onakvo kakvim se zove. Propuhao se u takvu širinu da se razapeo preko nebesa crni oblak u hlačama. Oslijepio od svjetlosti, dodirnuo svaku česticu onako kako ona to voli. Coltrane-ova molitva je pjesma nad pjesmama što nastaje u privremenom prostoru između divovskih koraka svevišnjeg. Dana mu iz neupitnog, neznanog kaosa, kao svitanje, prihvatio je sunovrađene riječi, zapisao ih prozirnim prstima, oblikovao nepodobnim jezikom. Posrao se nehotice u ljudsku kolektivnu podsvijest. Vidio sam to. Čupao sam stranice iz svetih knjiga, zalijepio naljepnice indijskog slona i bengalskog tigra na stari zavjet, financiran američkim dolarom. Napio sam se i bacao pokidane stranice kao krvavo perje. Stajao mirno kao lešina u jatu galebova, na olovno plavoj smrtnoj postelji. Svjedok svoju Coltrane-u koji ukrug rasparčava latice uvelih nada, kad od neba nije došao nikakav odgovor, samo kiša.
1: Hvala ti na ovom čitanju. Zašto ovaj odeljak o Coltrane-ovim propovedima koji su očigledno vezani za i njegovu muziku, odnosno određene numere i pisane na ovaj način, ti kažeš nisi mogao bez pesama, odnosno poetskog, ali malo da zavirimo iza.
2: Da, ovaj recimo dio ne zvuči biografski, zar ne zvuči više kao neka poezija u prozi. Ja. A sad ovdje ima svašta. Sad, ako me tražiš da dekonstruiram taj moj opis, to je, u stvari radi se o opisu nečega što je samo opis osjećaja ili utiska na koji mene ostavlja ta muzika, koju pokušavam prenijeti. U stvari, ali ne kao nešto ezoterično, nego kao nešto što nas približava toj nekoj našoj stvarnosti i ljudskosti na osobnoj razini. Ja to ne shvaćam kao nešto ezoterično, nego kao nešto vrlo važno, kao hranu. Kao da biramo šta ćemo konzumirati, tako i u muzici, zašto ne? Jer je tako shvaćao i Coltrane, znači on je tematizirao svoju ljudsko što smo već spomenuli. A sada da idemo u neku dekonstrukciju, možemo, evo, od kraja samo kiša, to je, radi se o njegovoj skladbi After the Rain, to je jako sjetna jedna balada. A početak je u stvari svevišnja ljubav. I kaže, on je onakim kakvi se zove, propuhao se u takvu širinu da se razapeo preko nebesa. On je to, znači svevišnja ljubav je nešto sveobuhvatno, što je on htio u svojem muzičkom izrazu postići, zapravo ljubav za sve, za cijeli svijet na taj neki način. Mi možemo nazvati duhovnim. Crni oblak u hlačama, to je vjerojatno prepoznaš referenca na Majakovskog i tu je sad ulazi taj Coltrane-u futurizam, izvesni futurizam, buď dan danas, to što je on radio zvuči futuristički u nekom muzičkom kontekstu, taj način sviranja, način izvođenja tih nekih intervala, to što je on istraživao, to je zanimljivo, to je bila muzika čitavog svijeta, uključivala je vrlo ozbiljno etnomuzikologiju, on se bavio, on je bio veliki prijatelj sa Ravijem Shankarom, sviračem sitara indijskim. I on je proučavao indijske rage, proučavao je muziku čitavog svijeta da bi je proizvodio u nekom, recimo, jazz kontekstu. Mada ja tu imam još jedan drugi postulat koji smatram kao muzičar, koji se pretežno interesira za improviziranu muziku, da je jazz možda jedina muzička, to je način izvođenja muzika svakako, ali jedina muzika, ako je tako gledamo, koja je sposobna zaprimiti i sadržavati i proizvoditi bilo koju drugu muziku svijeta, ali u jednom ravnopravnom odnosu, bez da je omalovažava i podredi nečemu drugome sad.

0: zarađivali od njega, na njegovom radu više nego on sam, jer nisu plaćali nikakve tantijeme, nije se vodio kao, neću sad navoditi ko je to činio, ali to se znam. Tako je on živio, aha, s druge strane bio je, potvrđuju ljudi iz prvih, bio je jako dobrodušan i bio je, ono, dijelio kruh ljudima za vrijeme rata i takve stvari, znalo se gdje će naći kruh besplatno, ono, na njegovoj kapi i tako dalje. Znači, bio je jako zanimljiv kao čovjek i to što je on bio takav čovjek, to je svakako informiralo njegovu muziku. I način na koji se je odabrao izražavati i sve to skupo. I uključujući romski jezik, koji je tu važan, važno što je toliko pjevao na romskom. Mm. Izuzetno važno. I za Esmu Ređepovu, i za njega, i za Um Kalsum u Egiptu na arapskom, koji se ono diče tom dikcijom, čitanjem Kurana, i to dobite sad druga priča. Šaban mi nije ništa manje važan od Ornetta Colemana. Priča o Ornettu Colemanu, Tractatus Harmonicus, ili ono što nazivaš bluzom, znači ima dva naslova. Zato jer ono što nazivamo bluzom su te takozvane plave note koje su došle iz Afrike u bluz, ali radi se o tome da su došle ne kao neka nota koju mi možemo odsvirati u zapadnoj muzici tako temperiranih instrumenata. Radi se o noti između. Mm-hmm. Ne radi se o sniženoj kvinti. To je prevara. Radi se u stvari o tome da je to ta međunota koja je disonantna, koja je neskladna, a koja je savršeno ljudska u stvari, izražava taj naš problem što smo ljudi kao prvo. Arapi imaju naravno dvostruko više nota nego mi koji se bavimo zapadnom muzikom. Turci imaju preko 60, to kad gledaš ono, kad se zapisuju notama. Ali u stvari to nije toliko komplicirano kad se... Zvuči komplicirano kad se gleda tako matematički, kao podvostručuju se broj nota, mislim, ali to je u izvedbi drugačije, u izvedbi jednostavnije i mnogo ljudskije, u stvari isto kao ta plava nota u bluzu koja je nešto nezapisivo. U džezu ima puno toga nezapisivog, tu je bluz kao temelj džeza, je svakako bluz bio i ostao, i onda ta ritmička svojstvenost koja je možda još i važnija, koja je također nezapisiva u notama. Se radi se o stvarima koje su u nekom shvaćanju ritma, takta i to je te metrike, u stvarima koje bi bile greške. Ali one nisu greške, one savršeno funkcioniraju tako da ispada da je to na telepatskoj razini između muzičara koji u stvari razgovaraju sa tim krivim riječima.
1: To su bile moje pitanja. Hana, Karlo, puno hvala na ovom i veoma sadržajnom i ispalo je nekako uporednom razgovoru.
0: Hvala tebi, hvala tebi, Hana.
2: Hvala, također, već sam puno stvari naučila.
1: A naši gosti u emisiji Oko Balkana bili su Hana Cornetti, autorka iz Skoplja. Mi smo razgovarali o njenom novom romanu Iline i šumski trolovi, koji je upravo objavljen u Srbiji, izdanje Kreativnog centra. I Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. A mi smo razgovarali o njegovoj proznoj knjizi Taksim Bab, koji je Ex Libris iz Rijeke objavio prošle godine.
3: These are the reasons I drink.

0: Radio Novog Sada. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo teksta Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor James Ferguson.
1: Upečatljiv je između ostalog način na koji argumenti o univerzalnom osnovnom dohotku prisvajaju neoliberalnu kritiku paternalizma socijalne pomoći i stavljaju je u službu argumentacije za socijalnu pomoć. Ponavljajući staru žalopojku Margaret Thatcher na državu dadilju koja pokušava da upravlja životima svih u ime potreba društva, zagovornici univerzalnog osnovnog dohotka ističu da postojeći sistem socijalne pomoći u Južnoj Africi podstiče moralizatorske sudove o nedostojnim siromašnima i zahteva uz velike troškove nadzor i normalizaciju statusa primalaca grantova, koji se javno označavaju kao takvi i stoga potencijalno stigmatizuju. Nasuprot svemu tome, univerzalni osnovni dohodak bi se isplaćivao svima. Građani bi prema idealnoj šemi pristupali svojim sredstvima jednostavnim provlačenjem svojih nacionalnih ličnih dokumenata kroz automat za plaćanje. Ne bi im bila potrebna vlada da im govori kako da troše sredstva. Koristili bi ih kao dobri i racionalni akteri na način koji smatraju najboljim. Ne bi bilo države dadilje, nema kontrole ponašanja, nema stigmatizujućeg etiketiranja, nema socijalnih radnika koji dolaze u domove i nema skupe birokratije koja bi utvrdila ko ispunjava, a ko ne ispunjava uslove. Primaoci grantova, prema toj viziji, deluju kao razumni ljudi koji poznaju svoje probleme i nevolje bolje od bilo kog birokrate. Država, umeđu vremenu, deluje i kao sveprisutna i kao minimalna, univerzalno angažovana kao neka vrsta direktnog pružaoca usluga za svakog građanina i maksimalno dezangažovana, bez stvarnog interesovanja za oblikovanje ponašanja onih pod njenom brigom, za koje se smatra da svoje potrebe poznaju bolje od države. Konačno, najradikalnije odstupanje od tradicionalne socijaldemokratije, koje je očigledno u argumentima za univerzalni osnovni dohodak, jeste eksplicitno odbacivanje formalnog zaposlenja kao normalnog referentnog okvira za socijalnu politiku, a kamoli kao svima zagarantovanog prava. Izveštaj Taylorove komisije iz 2002. predvideo je da čak i uz snažan ekonomski rast, zaposlenost u formalnom sektoru u Južnoj Africi verovatno neće rasti brzinom potrebnom za bilo šta blizu pune zaposlenosti. Naprotiv, predvideo je da će zemlje u razvoju, poput Južne Afrike, verovatno na duži rok doživjeti neizbežan pomak od formalne zaposlenosti, a ne ka njoj. Prema tom izveštaju, u zemljama u razvoju u kojima stabilna zarada s punim radnim vremenom u formalnom sektoru nikada nije bila norma, sve je manje verovatno da će ona to i postati. Realnost je da u zemljama u razvoju zaposlenost u formalnom sektoru možda nikada neće postati norma kao što je to u Evropi. Potreba za pomoći, dakle, nije vezana za stanje između poslova ili korekciju padova u poslovnom ciklusu. To je deo sveta u kojem mnogi ljudi ili čak većina u doglednoj budućnosti neće imati zaposlenje u formalnom sektoru. Socijalna pomoć je ovdje radikalno odvojena od očekivanja zaposlenja, kao i od svakog traga rezona osiguranja. Umjesto toga, izveštaj Taylorovog komiteta redefiniše stanje nezaposlenosti ne kao opasnost, već kao normalno stanje. Ipak, nezaposlenost, prema navedenom shvatanju, ne mora nužno podrazumevati besposlenost ili nedostatak produktivnosti. Naprotiv, u svijetu u kojem će sredstva za život u neformalnoj ekonomiji postajati sve važnija, mali rashodi za podršku minimalnom prihodu, kao što je univerzalni osnovni dohodak, mogu biti od velike koristi u omogućavanju i unapređenju ekonomskog delovanja u toj oblasti. Najveći značaj socijalnih davanja u toj perspektivi nije u tome što služe kao privremena zamena za zaposlenje, već u tome što predstavljaju način promocije veće produktivnosti, preduzetništva i preuzimanja rizika u neformalnom sektoru, za koji se očekuje da će unutar njega sve više Južnoafrikanaca zarađivati za život. Nadam se da sam ovdje identifikovao neke prepoznatljive neoliberalne motive, ali nadam se da je također jasno da to nije neoliberalizam koji volimo da mrzimo, takozvani neoliberalni projekat koji je identifikovao David Harvey u svojoj kratkoj istoriji neoliberalizma. To je nešto drugo, skup argumenata koje je mnogo teže kategorizovati i koji na nov način povezuju tržišta, preduzetništvo, socijalnu pomoć i socijalna davanja. Ne ostavlja nam ni nešto za mržnju, ni nešto za ljubav, već nešto za razmišljanje. U zaključku ovog članka vratit ću se na pitanje opasnosti i obećanja univerzalnog osnovnog dohotka, ali za sada pokušajmo da zadržimo u svojim mislima očigledno paradoksalnu ideju da bi značajna politička inicijativa mogla biti istovremeno naklonjena siromašnima, redistributivna i neoliberalna. Možda bi bilo korisno ukratko razmotriti još jedan primjer kako bismo ukazali na nešto u čiju sam ispravnost sve više uveren. Da je kampanja za univerzalni osnovni dohodak deo mnogo šireg svjetskog pomaka u razmišljanju o siromaštvu i socijalnoj i humanitarnoj pomoći. Primjer koji imam na umu je sve uticajniji argument da se problem gladi najbolje rešava povećanjem kupovne moći ugroženih, a ne distribucijom pomoći u hrani u naturi. Postojeći međunarodni sistem pomoći u hrani zasniva se na subvencionisanju prekomerne proizvodnje poljoprivrednih kultura, naročito žitarica, u bogatim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država. Programi pomoći u hrani zatim uzimaju taj višak žitarica i transportuju ga na ona mesta, uglavnom u Africi, na kojima se distribuira ljudima kojima prijeti glad zbog suše, prirodnih katastrofa, političkog nasilja ili nekih drugih vanrednih humanitarnih situacija. Kritičari poput Amartya Sena odavno su primetili uglavnom nenamerne negativne utjecaje takvih politika koje imaju tendenciju da smanjuju proizvođačke cijene za lokalne poljoprivrednike, a istovremeno štete lokalnim institucijama za proizvodnju i distribuciju useva. Kada pomoć u hrani počne da stiže, lokalna proizvodnja hrane se možda nikada neće oporaviti. Ono što je trebalo da bude privremena kriza, suviše često postaje dugoročni pad samodovoljnosti u snabdevanju hranom. Kao alternativu, Svenove pristalice su predlagale direktnu isplatu gotovine onima kojima prijeti deficit hrane, bilo preko garancija za zapošljavanje, bilo preko direktnih transfera gotovine. Ljudi sa novcem u džepu, ističu zagovornici toga, obično ne gladuju, a novčana podrška omogućava žrtvama gladi da očuvaju ili obnove proizvodnu imovinu, na primjer stoku, na način koji prosto obezbeđivanje određenog broja kalorija ne može da postigne. Šta više, ekonomski lanac zbivanja koji se pokreće povećanjem kupovne moći ne samo da izbjegava destruktivne efekte pomoći u hrani, nego stvara i pozitivan ciklus u kojem tržišne sile dovode do povećanog kapaciteta za lokalnu proizvodnju i distribuciju. Posljednjih godina pokrenut je niz pilot projekata u kojima se ti principi primenjuju u praksi. Među najpoznatijima je program gotovinske pomoći u Etiopiji, koji je koristio gotovinske isplate kako bi domaćinstvima, pogođenim propašću useva, omogućio da obnove svoju imovinu i regenerišu svoje izvore prihoda, a ne samo da se hrane. Još jedan široko diskutovan projekat bio je program socijalnih novčanih transfera u Kalomu, Zambiji. I tu je gotovina zamenila pomoć u hrani, što je rezultiralo time da su primaoci mogli da zadovolje ne samo nutritivne, nego i nenutritivne potrebe, kao što su obrazovanje, prevoz i zdravstvena zaštita. Argumenti koje iznose sve brojniji promoteri takvih programa u mnogočemu su slični onima koji se iznose u prilog Južnoafričkog univerzalnog osnovnog dohotka. Isplata gotovine, insistiraju oni, pre svega je efikasnija i jeftinija od drugih vrsta pomoći i često zahteva manje infrastrukture i institucionalnih kapaciteta. U svakom slučaju, tvrde oni, zašto bi birokrate odlučivale u ime primalaca koje su njihove potrebe? Novčani transferi pružaju gladnim ljudima fleksibilnost da pristupe širokom spektru robe i usluga dostupnih na tržištu kako bi zadovoljili svoje potrebe. A siromašni ljudi, prema tom shvatanju, dobro znaju kako to da urade, tako što ovog mjeseca koriste novac za odlazak u kliniku, sljedećeg za plaćanje školarine za dete, sljedećeg za kupovinu vreće kukuruznog brašna itd. Umjesto da troše novac na neosnovane troškove, insistiraju zagovornici, primaoci uglavnom veoma racionalno koriste svoja oskudna novčana sredstva i čak prave mala lukava ulaganja. Kao što je navedeno u jednoj PowerPoint prezentaciji o projektu u Kalomu, bakice su se pokazale kao odlični ekonomisti. Prema takvom shvatanju, pokušaj države, planirani od dozgo, da se direktno zadovolje nutritivne potrebe ugroženih pomoću kamionske dostave hrane, nespretni su, neefikasni i rasipnički. S druge strane, novčani transferi daju veću moć odlučivanja onima koji najbolje poznaju svoje nevolje, onima koji su pogođeni glađu i osnažuju ih da koriste fleksibilnost i efikasnost tržišta kako bi riješili sopstvene probleme. Za razliku od direktne pomoći u hrani, novčani transferi mogu imati katalitički efekat na mnoge druge aktivnosti za sticanje prihoda, čime snažno doprinose višestrukim strategijama za život, koje su toliko važne za održavanje najsiromašnijih domaćinstava na površini. Takvi argumenti podsjećaju na važan rad Jane Geyer o prehrani afričkih gradova. Razmotrite, sugeriše Geyer, kako hrana na kraju nalazi put do tanjira potrošača u ogromnim megapolisima zapadne Afrike kao što je Lagos. Logistički zadatak premeštanja 1000 tona hrane svakog dana od 1000 lokalnih proizvođača do 1 000 000 gradskih potrošača bio bi izvan organizacionih kapaciteta bilo koje države, da ne govorimo o manje nego uzornoj nigerijskoj državi. Ovdje su tržišni mehanizmi koji se oslanjaju na moć ogromnih samoorganizovanih mreža veoma snažni i veoma efikasni. Takvi oblici organizacije moraju izgledati posebno privlačno tamo gdje državama nedostaju odgovarajući kapaciteti. Sjetimo se koliko se progresivnih snova u Africi razbilo o hridi niskog kapaciteta državnog aparata. Zašto bi oslanjanje na tu vrstu mehanizma bilo inherentno desničarsko ili sumnjivo u očima progresivaca? Odgovor naravno ne leži daleko. Tržišta služe samo onima sa kupovnom moći. Tržišno zasnovana rješenja su stoga verovatno prava rješenja samo za imućnije, čije potrebe tržište tako efikasno zadovoljava. Ali primjer pomoći u hrani pokazuje način preusmjeravanja tržišta ka siromašnima u intervenciji koja nema za cilj da ograniči tržište, već da poveća kupovnu moć. Uverio sam se da je, makar u slučaju pomoći u hrani, to vjerojatno dobra javna politika. Da li je i neoliberalna? Možda to nije pravo pitanje. Možda bi trebalo da se upitamo da li postoje specifične vrste socijalne politike koje bi se mogle oslanjati na neke karakteristične neoliberalne poteze, kao što je korištenje tržišta za pružanje usluga, koji bi mogli biti i istinski progresivni. To deluje kao pitanje koje vredi postaviti, čak i ako u ovom trenutku nismo u potpunosti spremni da na njega odgovorimo. Dozvolite mi da pojasnim kako ni jedan od primjera o kojima se ovdje raspravlja nije, po mom mišljenju, nedvosmisleno dobar, kao ni nedvosmisleno loš. Prije će biti da ti predlozi izazivaju nama nelagodnost, nesigurnost u pogledu našeg uporišta. Ne ostavljaju nas čvrstim stavovima, već pre s osjećajem da ih moramo malo više promisliti. Ne dozvoljavaju jednostavne osude. Aha, neoliberalizam, koje su postale tako uobičajeno deo antipolitike, čak i kada je očigledno da na njihove opasnosti i dvosmislenosti moramo usmeriti promišljen kritički i skeptičan pogled. Također želim da što jasnije naglasim da ni jedan od ovih primjera ne znači prepuštanje tržištu. Svaki zahtjeva velike netržišne intervencije, bilo od strane država, bilo od strane državnih subjekata, kao što su fondacije ili međunarodne agencije, i svaki se zasniva na principu da javna politika mora igrati glavnu ulogu u redistribuciji. Ali to su intervencije koje stvaraju situaciju u kojoj bi tržišta mogla služiti progresivnim ciljevima na načine koji od nas mogu zahtevati da revidiramo neke svoje predrasude, koje tržišne mehanizme automatski povezuju sa interesima bogatih. Ako težimo da naše kritičke analize povežemo sa svetom utemeljene političke borbe, ne samo da tumačimo svet na različite načine, već i da ga menjamo, onda se mnogo toga može reći u prilog fokusiranja, kao što sam ovdje pokazao, na svakodnevne, stvarne debate o politici i političkom delovanju, čak i ako nas to neizbežno dovodi na kompromitovani i reformistički teren mogućeg, a ne na zavodljiv, uzvišeni položaj revolucionarnih ideala i utopijskih želja. Ali, također bih insistirao na tome da je u primjerima koje sam ovdje razmatrao u pitanju nešto više od tek malo boljeg načina za ublažavanje bede hronično siromašnih ili od tehnički superiornijih metoda za ublažavanje patnji žrtava gladi. Moja poenta u diskusiji o kampanji za zagarantovani prihod u Južnoj Africi, na primjer, nije u tome da se zaista zalažem za njenu implementaciju. Mnogo toga u toj kampanji je privlačno svakako, ali jednako lako se može identifikovati niz problematičnih mjesta koja mogu dovesti u pitanje predlogu u celini. Naprimjer, zar odvajanje pitanja pomoći od pitanja rada i povezane valorizacije rada u neformalnom sektoru ne pomaže u pružanju svojevrsnog alibija za neuspehe južnoafričkog režima da sprovede politike koje bi više doprinele stvaranju radnih mjesta? Zar stvaranje univerzalnog osnovnog dohotka, povezanog s državljanstvom, ne bi samo pogoršalo opaku ksenofobiju koja već deli siromašne u Južnoj Africi, u kontekstu u kojem mnogi od najsiromašnijih nisu državljani, te stoga ne bi ni imali pravo na zagarantovani prihod? Možda još fundamentalnije, da li je ideja osnovnog dohotka zaista u stanju da stekne masovnu podršku koja bi je sama po sebi mogla učiniti centralnim stubom novog pristupa distribuciji? Dosadašnji rezultati pružaju jake razloge za sumnju. Do sada, snovi tehnokrata o smanjenju siromaštva kroz efikasne transfere gotovine pridobili su malo podrške među stvarno siromašnim ljudima, kojima se čini da je ta vizija pomalo bleda i razvodnjena u poređenju sa živopisnim, iako nejasnim, populističkim obećanjima o radnim mestima i personalizovanoj socijalnoj inkluziji, koja je dugo nudila pokroviteljska mašina Afričkog nacionalnog kongresa, koju je personifikovao bivši predsjednik Jacob Zuma. Kao što je Stephen Collier nedavno istakao, važno je dovesti u pitanje pretpostavku da postoji ili da mora postojati pravilno ili automatsko uklapanje između hegemonističkog, neoliberalnog političko-ekonomskog projekta, kako god da se to može okarakterisati s jedne strane, i specifičnih neoliberalnih tehnika s druge strane. Pažnja posvećena određenim tehnikama, kao što je upotreba kvantitativnog proračuna, slobodnog izbora i cijena određenih ponudom i potražnjom, u nekim sredinama, u Collierovom slučaju to je fiskalna i budžetska reforma u postsovjetskoj Rusiji, pokazuje da je odnos između tehničkog i političko-ekonomskog mnogo polimorfniji i nestabilniji nego što se pretpostavlja u mnogim kritičkim radovima o različitim geografskim regionima i da se neoliberalni tehnički mehanizmi zapravo primenjuju na različite političke projekte i društvene norme. Kao što sam sugerisao u slučaju uloge statistike i tehnika za konsolidaciju rizika u stvaranju socijaldemokratskih država blagostanja, društvene tehnologije ne moraju imati bilo kakvu suštinsku ili večnu lojalnost političkim formacijama u kojima su prvobitno razvijene. Rezon osiguranja s kraja 19. veka nije suštinski imao za cilj da obezbedi sigurnost i solidarnost radničke klase. Bio je usmeren ka toj svrsi, u prilično značajnoj meri, zato što je bio dostupan na pravom mestu i u pravo vreme da bi se mogao tako upotrebiti. Specifični načini rešavanja ili postavljanja problema uprave, specifični institucionalni i intelektualni mehanizmi mogu se kombinovati na gotovo bezbroj načina da bi se postigli različiti društveni ciljevi. Kod društvene, kao i kod bilo koje druge vrste tehnologije, nisu mašine ili mehanizmi ti koji odlučuju za šta će se koristiti. Foucault je

0: Bile su to odabrane numere Paula Leonard Morgana za film Nasleđe Nila Burgera iz 2025. godine. Završena je emisija Muzika za film koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.